0: hai nước hiện nay. Xin cảm ơn.
1: Thưa Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos, thưa các quý vị.
2: Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos, distinguished delegates.
1: Tôi rất vui mừng lần đầu tiên được đến thăm đất nước Philippines tươi đẹp, hiếu khách trên cương vị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đúng vào dịp hai nước Việt Nam Philippines cùng kỷ niệm 50 năm để thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, năm nay là năm 2026, và Philippines đang đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2026.
2: I am very much elated to have the for the first time visit the Philippines, a beautiful and hospitable country, in my capacity as General Secretary President of Vietnam on the occasion of the 50th anniversary of diplomatic relations between our two countries 1976-2026 and on the occasion of the Philippines' assumption of its 2026 ASEAN chairmanship.
1: Tôi trân trọng cảm ơn Ngài Tổng thống như chính phủ Philippines, nhân dân Philippines đã dành cho tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, rất thân tình.
2: And I would like to extend my sincere thanks to you, Your Excellency, and the government and people of the Philippines for the warm welcome and cordial reception extended to myself and the high-level delegation of Vietnam.
1: Tôi cũng dịp này tôi cũng xin chúc mừng Philippines đã đạt được rất nhiều những cái thành tựu về ổn định và phát triển đất nước, nâng cao cái đời sống nhân dân trong cái thời gian vừa qua, nhiều năm nằm trong nhóm dẫn đầu ASEAN để đạt cái tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, đời sống của nhân dân cũng được quan tâm và không ngừng được cải thiện.
2: On this occasion, let me extend my congratulations to the Philippines on its remarkable accomplishments in ensuring stable growth and improving the lives of its people. The Philippines for many years have been among the top countries in ASEAN in terms of economic growth rate and stability, and the lives, as I've mentioned, of your people has been increasingly and constantly improved.
1: Tôi cũng tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ngài Tổng thống, Philippines sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu trở thành nước phát triển trung bình cao vào năm 2028 và chiến lược phát triển đến năm 2040, chuyển đổi mô hình kinh tế hướng tới xã hội thịnh vượng toàn diện và có khả năng chống chịu tốt.
2: And I am fully confident that under your excellent leadership, the Philippines will successfully achieve the goal of becoming an upper middle developed countries by 2028 and the ambition not in 2040, transitioning its economic model towards prosperity, comprehensive growth and excellent resilience for its entire society.
1: Philippines là đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực, có chung tầm nhìn và lợi ích chiến lược, cam kết mạnh mẽ đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng, tôn trọng luật pháp quốc tế. Chúng tôi luôn mong muốn cùng Philippines đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới, ngày càng thực chất, toàn diện và hiệu quả hơn.
2: The Philippines is an important partner of Vietnam in the region, and both countries share similar strategic visions and interests and a strong commitment towards peace, stability, prosperity, and the rule of law. We always wish to work closely with the Philippines to further elevate our strategic partnership to a greater height with ever-increasing substance, comprehensiveness, and effectiveness.
1: Tôi xin cảm ơn và xin được lắng nghe những ý kiến trao đổi của Ngài Tổng thống.
2: Your Excellency, thank you very much, and I look forward to hearing from you on during this discussion.
3: Yes.
4: Alvin.
3: Yes.
4: Yeah. Si Kaki Kunaitom. Go ahead, please, Alvin Baltazar. Go ahead. Right, go ahead, Alvin.
5: At nabigyan din ng Pangulo yung human connections. Abang looking forward niya ang Pilipinas na mas mapalakas pa yung people-to-people cooperation ng Vietnam ng Pilipinas.

0: Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vietnam-Philippines Business Forum 2026 mamayang hapon. Bandang alas 3 ng hapon, magsisimula ang aktibidad na gaganapin sa Diamond Hotel Manila. Ang naturang forum ay magsisilbing high-level platform para mas lumalim ang bilateral economic cooperation, mapalakas ang business connectivity at explore ang mga bagong oportunidad sa kalakalan, pamumuhunan at strategic sectors ng Pilipinas at Vietnam.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Pagbisita ni Vietnamese President Tho Lam sa Senado ngayong araw, hindi na tuloy si Nympha Asuncion ang may dala ng balita.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: Report.
3: Hindi na tuloy ang pagbisita sa Senado ni Vietnamese President Tho Lam ngayong hapon. Ayon sa Senate Office of International Relations and Protocol, noong Huwebes ng hapon, kinansela ng panig ng Vietnam ang pagbisita ng kanilang presidente sa Senado at ang pulong kay Senate President Alan Peter Cayetano. Wala namang sinaming dahilan kung bakit ito kinansela. Dahil sa inaasahang pagtungo ng presidente ng Vietnam mamayang alas 2:30 ng hapon sana, itinakda ang plenary session ng Senado sa alas 5 ng hapon sa halip na karaniwang alas 3. Wala namang abiso na aagahan na ang sesyon o i-adjust na ang sesyon dahil sa kanselasyon ng pagbisita ng Pangulo ng Vietnam. Samantala, inaasahan naman ngayon sa Senado na mula tanghali ay darating dito ang pagfa-file ng sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment na isinampa laban dito ng Kamara. Ngayong araw ang deadline para sa tugon ng Vice Presidente sa writ of summons na ipinadala ng Senate Impeachment Court. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Mas maraming oportunidad ang inaasahan ng Pilipinas mula sa matagumpay na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano, na kabilang sa mga tampok ng pagbisita ng Pangulo, ang comprehensive strategic partnership ng dalawang bansa na nangangahulugan ng mas malawak at mas malalim na ugnayan. Asahan anyang magisikap ang embahada para maisakatuparan ang investment pledges para sa kapakinabangan ng mga Pilipino.
4: Asahan niyo po na kami dito sa embahada ng Pilipinas sa Japan magtatrabaho po para lahat po ng naumpisahan natin ay talagang matapos po natin all these investment pledges, maging ma-translate po natin into actual investments and jobs for our government and the Philippines.
2: Si Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Muling lalakas ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa naging state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Ito ang binigyan diin ng Filipino economist na si Astro del Castillo sa panayam ng PTV Ulat Bayan Weekend. Giit ni Castillo, makakabuo ng maraming trabaho ang bilyong-bilyong investment commitment na naiuwi ng Pangulo at malaki rin ang ambag sa ekonomiya ng tulong na ibibigay ng Japan sa pagpapalago ng shipping industry, defense security at infrastructure projects ng bansa. Ayon din kay Castillo, malaking tulong ang pribilehiyong ibinigay kay Pangulong Marcos Jr. na makabisita sa Imperial Palace na bihirang pagkakataon dahil pinakikita lang nito na malaki ang tiwala ng Japan sa liderato ng Pangulo at makakahikayat pa ito ng iba pang foreign investors na pumasok sa pagninegosyo sa Pilipinas. Naniniwala naman si Castillo, simula na ito sa pagbawi sa ekonomiya ng Pilipinas mula sa kinakaharap na krisis sa Middle East at sa usaping politika.
5: It will definitely boost immediately investor confidence, no? Sana. And it also help accelerate the existing projects that we have with Japan, no? Like the railway projects that we have with them now, no? So yung agreement na yon, also pala yung agreement between the private sector and Japanese businesses during the visit will help generate not only investments but also trigger job creation. So yung mga...
2: Yan ang tinig ni economist Astro del Castillo.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Umakyat na sa 12 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Bureau of Fire Protection of BFP Central Luzon, Public Information Service Chief, Fire Superintendent Maria Lea Sahili, Narecover ng mga otoridad ang 12 bangkay mula sa gumuhong gusali sa gitna ng ginagawang search and retrieval operations. Nuhugot anila sa guho ang 12 biktima sa barangay Balibago ganap na alas 4 kaninang madaling araw matapos itong inisyal na makita bago mag alas 11 kagabi. Humigit kumulang 10 individual naman ang patuloy na pinaghahanap.
6: Meron kaming natagpuan na mga tindero as the family claims na nandoon ng titinda ay maari din po itong karagdagan. However, kung mayroon din naman po doon sa listahan na dahil sa kanilang pagka-shock doon sa pangyayari ay hindi pa nakakapag-report ng sarili nila, ay baka po bumaba pa itong bilang na ito coming from the workers.
2: Samantala, nagsagawa na rin ng disinfection procedures ang Angeles City Health Office para proteksyonan ang mga responder na nagatrabaho sa lugar. Tiniyak din ang psychological support para sa mga responder. Sa ngayon, 27 na mula sa 47 biktima ng gumuhong gusali ang na-rescue, habang 8 biktima pa ang nawawala.
6: Nakahanda po ang ating mga CHMOs, yung ating mga registered psychiatrists, psychologists na nandirito para magbigay ng post-traumatic debriefing, psychological briefing para sa kanila.
2: Si BFP Central Luzon Public Information Service Chief Fire Superintendent Maria Lea Sahili.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Okay, bigandaan muna natin itong kilos gampaning pampanguluhan mula sa palasyo ng Malacañang. Pakinggan natin ang talumpati ng Pangulo.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
8: Pushed by a landmark milestone in the bilateral relations between Philippines and Vietnam, as we officially elevate our ties to an enhanced strategic partnership. This occurs on the cusp of the 50th anniversary of our diplomatic relations and celebrating a decade of robust strategic collaboration. This elevation reaffirms Vietnam's unique and enduring position as the sole strategic partner of the Philippines in Southeast Asia.
9: Chuyến thăm còn có ý nghĩa lớn lao hơn nữa khi hai bên đánh dấu mốc quan hệ ngoại giao bằng việc nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược tăng cường. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp và việc nâng cấp quan hệ tái khẳng định một lần nữa vai trò độc đáo và vững chắc của Việt Nam là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines ở khu vực Đông Nam Á.
8: Today I had comprehensive discussions with President Tô Lam. They reflected our shared vision for long-term prosperity, collective resilience, and unyielding commitment to regional stability, which will undoubtedly propel our bilateral relations to even greater heights.
9: Hôm nay tôi đã có cuộc hội đàm rất thành công, rất toàn diện cùng Ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, phản ánh tầm nhìn chung vì sự thịnh vượng lâu dài, năng lực tự cường chung và cam kết vững chắc đối với ổn định khu vực. Và điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương lên một tầm cao mới.
8: On political and security cooperation, we have just witnessed the signing of a pivotal agreement, the renewal of the 2010 Philippines-Vietnam Memorandum of Agreement on Defense Cooperation. This strategically important framework will significantly bolster our joint capabilities in maritime security, military education, and disaster risk reduction and management.
9: Về hợp tác trong lĩnh vực chính trị an ninh, hai bên đã chứng kiến lễ ký kết và trao thỏa thuận rất quan trọng, gia hạn bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Philippines đã ký năm 2010. Khuôn khổ chiến lược quan trọng này sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa năng lực chung giữa hai nước trong các lĩnh vực an ninh biển, huấn luyện đào tạo quân sự và phòng chống quản lý thiên tai.
8: As fellow claimant states, we reaffirm that maintaining peace, stability and the freedom of navigation and overflight in the South China Sea remains non-negotiable. We stand resolute in our commitment to the peaceful resolution of disputes grounded firmly in international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 South China Sea Arbitral Award.
9: là hai nước cùng có yêu sách. Hai bên tái khẳng định kiên quyết duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Chúng ta kiên quyết duy trì cam kết giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982 và phán quyết của Tòa Trọng Tài năm 2016 về Biển Đông.
8: Furthermore, we recognize the urgent need for a unified front against severe cross-border threats such as internet fraud, human trafficking, illegal gambling, and people smuggling. We have agreed to address these challenges decisively through accelerated intelligence sharing and coordinated law enforcement actions.
9: Hơn nữa, hai bên cùng ghi nhận yêu cầu phải đạt được một mặt trận chung nhằm đối phó với các mối hiểm họa xuyên biên giới nghiêm trọng như lừa đảo trực tuyến, buôn bán người và đánh bạc trái phép. Chúng ta nhất trí quyết tâm giải quyết các thách thức trên thông qua đẩy mạnh chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp các hoạt động thực thi pháp luật.
8: On economic and agricultural cooperation, our two sides are determined to expand our bilateral trade well beyond our mutual target of $10 billion, while actively pursuing a more balanced commercial relationship. Already, Vietnam is the Philippines' 11th largest trading partner. We both remain committed to fostering a highly conducive environment for two-way investments, particularly in manufacturing, green technology, and the digital economy.
9: Về hợp tác kinh tế và nông nghiệp, hai bên quyết tâm tăng cường hơn nữa thương mại song phương nhằm đưa kim ngạch vượt mục tiêu 10 tỷ đô la theo hướng cân bằng. Hiện Việt Nam đã là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Philippines. Hai bên cùng cam kết kiến tạo một môi trường thuận lợi cho đầu tư hai chiều, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến chế tạo, công nghệ xanh, kinh tế số.
8: Agriculture remains a vital cornerstone of our enhanced strategic partnership. Moving forward, we are opening new pathways for a collaboration in agribusinesses, seafood processing, and joint scientific research for climate resilient farming to ensure food security for both our peoples.
9: Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong mối quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước. Trong tương lai, hai bên sẽ khai mở các kênh hợp tác mới trong lĩnh vực thương mại nông nghiệp, chế biến hải sản, nghiên cứu khoa học chung, hướng tới sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu để đảm bảo an ninh lương thực cho nhân dân hai nước.
8: Likewise, the Philippines and Vietnam's new Memorandum of Understanding on Information Technology and Digital Transformation ensures our productive and proactive cooperation in digital inclusion, e-governance, and emerging technologies, recognizing its vital role as an engine of economic growth.
9: Tương tự, bản ghi nhớ mới ký kết về công nghệ thông tin và chuyển đổi số giữa Việt Nam và Philippines sẽ góp phần đảm bảo hợp tác tích cực và hiệu quả trong các lĩnh vực bao trùm số, quản trị điện tử và các ngành công nghệ mới nổi với vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế.
8: On people-to-people ties, we commend the finalization of the Tourism Cooperation Program for 2026 to 2029. Building upon a strong performance in 2025, which saw nearly 500,000 Filipino travelers going to Vietnam and a rising number of Vietnamese tourists coming to our shores, we have agreed to work closely to enhance air connectivity and increase commercial flight frequencies.
9: Về giao lưu nhân dân, chúng tôi hoan nghênh việc hoàn tất ký kết chương trình hợp tác du lịch 2026-2029 trên cơ sở thành tựu đã đạt được năm 2025 với gần nửa triệu lượt khách du lịch Philippines sang Việt Nam và số lượng khách du lịch Việt Nam sang Philippines ngày càng tăng. Chúng ta nhất trí tăng cường hợp tác kết nối hàng không và tăng số lượng các chuyến bay thương mại.
8: We also underscore the importance of institutionalizing student and faculty exchanges to internationalize our higher education systems. In this regard, we warmly welcome the signing of the MOU between the University of the Philippines and the Academy of Public Administration and Governance, Ho Chi Minh National Academy of Politics, as well as the strategic partnership between VietJet and Airworks Aviation Academy in Cebu for cadet pilot training.
9: Chúng ta cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể chế hóa việc trao đổi sinh viên và giáo vụ để quốc tế hóa hệ thống giáo dục cao học của mỗi nước. Theo đó, hai bên vui mừng trước việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Philippines và Học viện Chính sách và Quản trị công thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cũng như quan hệ đối tác chiến lược giữa hãng hàng không VietJet và Học viện Hàng không Airworks tại thành phố Cebu trong việc huấn luyện phi công.
8: Capitalizing on our shared demographic dividend of a young, tech-savvy and highly innovative workforce, we have agreed to launch joint cultural initiatives and commercial partnerships in high-growth creative sectors, including animation and game development.
9: Tận dụng lợi thế cơ cấu dân số với lực lượng lao động trẻ có tay nghề công nghệ cao và đầy sáng tạo, hai bên nhất trí mở các sáng kiến về văn hóa chung và đối tác thương mại trong các lĩnh vực sáng tạo tiềm năng tăng trưởng mạnh, trong đó có sản xuất phim hoạt hình và trò chơi điện tử.
8: On regional cooperation, we engaged in a productive exchange on regional and multilateral affairs and affirmed our unequivocal mission to advance a genuinely people-oriented and people-centered Asia, ensuring that our strategic initiatives translate directly into safer, more secure, and truly prosperous societies.
9: Về hợp tác khu vực, hai bên đã thảo luận hiệu quả về các vấn đề khu vực và quốc tế và tái khẳng định mạnh mẽ sứ mệnh hai bên sẽ cùng thúc đẩy ASEAN hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, đảm bảo các sáng kiến mang tính chiến lược có thể chuyển hóa trực tiếp thành các xã hội an toàn hơn, an ninh hơn, thịnh vượng hơn.
8: Ultimately, our exchanges today have made one truth abundantly clear. The enhanced strategic partnership does not merely secure our bilateral interests. It firmly positions the Philippines and Vietnam as steadfast anchors of peace, innovation, dynamism, and sustainable growth across ASEAN and the wider Indo-Pacific region.
9: Cuộc thảo luận ngày hôm nay đã làm rõ một chân lý quan trọng nhất, đó là quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Philippines không chỉ phản ánh lợi ích song phương giữa hai nước, mà còn xác định rõ vị trí của hai nước Philippines và Việt Nam là điểm tựa vững chắc cho hòa bình, đổi mới sáng tạo, và sự năng động, tăng trưởng bền vững ở khu vực ASEAN và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
8: Thank you.
9: Xin cảm ơn quý vị và các bạn.
10: Thank you, Mr. President. And now, may we invite His Excellency Tho Lam, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party and President of the Socialist Republic of Vietnam.
9: Tiếp theo, chúng tôi xin kính mời Ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu đáp từ.
11: Thưa Ngài Tổng thống Philippines, Ferdinand Romualdez Marcos, thưa các đại biểu cấp cao Philippines, Việt Nam, thưa các bạn phóng viên báo chí.
12: Excellency Ferdinand Romualdez Marcos, President of the Republic of the Philippines, distinguished Filipino and Vietnamese delegates, members of the press.
11: Tôi rất là vui mừng được đến thăm đất nước Philippines tươi đẹp, mến khách và ngày càng phát triển mạnh mẽ.
12: I am very much elated to visit the Philippines, a beautiful, hospitable and thriving country.
11: Từ khi đặt chân đến đất nước Philippines, tôi đã cảm nhận được sâu sắc sự đón tiếp nồng hậu, chân tình mà Chính phủ, Ngài Tổng thống và Nhân dân Philippines đã dành cho tôi và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Nhà nước Việt Nam.
12: Ever since arriving in the Philippines, I have felt firsthand the warm affection and cordial reception that you, Your Excellency, and your government and the people of the Philippines have accorded to me and the high-level delegation of the Party and State of Vietnam.
11: Việt Nam và Philippines là hai nước láng giềng trên biển, đối tác quan trọng khu vực, cùng là thành viên ASEAN, có chung tầm nhìn và lợi ích chiến lược và đều cam kết mạnh mẽ đối với hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật quốc tế.
12: Vietnam and the Philippines are maritime neighbors and important partners in the region. We are both members of ASEAN, sharing strategic visions and interests and a strong commitment towards peace, stability and the rule of law and respect for international law.
11: Trong 50 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được vun đắp và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Philippines.
12: Over the past 50 years, the friendship and cooperation between our two countries have been continuously cultivated and flourished across multiple areas. It is Vietnam's consistent policy to attach importance and look forward to further enhancing its cooperation with the Philippines.
11: Tôi và Ngài Tổng thống vừa có cuộc hội đàm rất thành công. Hai bên đã trao đổi cởi mở, chân thành về tình mỗi nước và chia sẻ đánh giá quan hệ song phương Việt Nam-Philippines sau 50 năm xây dựng và ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định, tin cậy và bền vững, lâu dài trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cam kết mạnh mẽ, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc và Hiến chương ASEAN.
12: The President and I had a very fruitful bilateral talks. The two sides engaged in open and candid discussions on the situation in each country and share assessments on the bilateral relations between Vietnam and the Philippines after 50 years. Such relationship has gone has grown by leaps and bounds with greater stability, trust, and long-term sustainability on the basis of mutual respect and the common strong commitments to supporting multilateralism and international cooperation and the underscoring of the need to respect international law, including the UN Charter and the ASEAN Charter.
11: Chúng tôi cũng trao đổi sâu rộng về tình hình thế giới, khu vực và nhất trí hai nước cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để cùng ứng phó hiệu quả hơn với những biến động của tình hình vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và phạm vi toàn thế giới.
12: We also discussed in depth the situation in the region and the world and agreed that the two countries need to engage in closer coordination to together effectively respond to these changes in situation for the interests of the two countries and for peace, stability and development in the region and the world.
11: Trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp và lợi ích nguyện vọng của nhân dân hai nước, chúng tôi nhất trí nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, trong đó tập trung đẩy mạnh một số những lĩnh vực hợp tác trọng điểm.
12: On the basis of the excellent friendship and the interests and aspirations of our two peoples, we agreed to elevate the Vietnam-Philippines bilateral ties to an enhanced strategic partnership with focus given to advancing collaboration in the following areas.
11: Thứ nhất là tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng chiến lược vững chắc cho quan hệ giữa hai nước, duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp ở tất cả các kênh giao lưu nhân dân và kết nối doanh nghiệp để duy trì tham vấn về các vấn đề khu vực và quốc tế chiến lược, tăng tính bổ trợ lẫn nhau về định hướng phát triển, phát huy tối đa và duy trì triển khai các cơ chế hợp tác song phương và thúc đẩy hợp tác của đối thoại ở các cấp.
12: First, bolstering political trust and reinforcing a strong strategic foundation for the relationship between the two countries, maintaining delegation exchanges at all levels and at the high levels across all channels, and people-to-people exchange and business connectivity to keep up consultation on strategic regional and global issues, and improving complementarity in terms of our development orientations, and making the most of the implementation of existing bilateral cooperation arrangements to advance cooperation and dialogue at all levels.
11: Thứ hai là củng cố, mở rộng hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác trên biển và đại dương, thiết lập và triển khai mạnh mẽ các cơ chế hợp tác, duy trì trao đổi các đoàn cấp cao quốc phòng và an ninh, tăng cường chia sẻ thông tin, tăng cường hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật để phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có lừa đảo qua mạng, di cư bất hợp pháp, buôn người, đánh bạc, lừa đảo tài chính, lao động và cư trú bất hợp pháp, xử lý các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, không để cho bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này có những hành vi hoạt động chống lại nước kia.
12: Second, enhancing defense and security cooperation and cooperation at seas and islands, establishing and effectively implementing cooperation mechanisms, maintaining delegation exchanges for security and defense matters, and stepping up information exchange, advancing collaboration among law enforcement agencies to prevent transnational crime, including cyber scams, illegal migration, human trafficking, illegal gambling, financial fraudulent activities, illegal labor and residence, and addressing traditional and non-traditional security challenges, and also preventing any individual or organization to utilize the territory of one country to commit sabotaging acts against the other.
11: Thứ ba là tạo đột phá trong hợp tác quốc tế, mang lại lợi ích thực chất cho người dân và sự phát triển của mỗi nước, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, khuyến khích doanh nghiệp mới của hai nước này đầu tư sang nước kia trong các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới, chuyển đổi số, năng lượng, đầu tư và chiều sâu và sản xuất và các sáng kiến kinh tế xanh.
12: Third, creating breakthroughs in economic cooperation so as to bring forth substantive benefits for the people and advance the development of each country, bolstering business connectivity between the two nations and encouraging new enterprises from one country to invest in the other in prioritized areas such as science, technology, innovation, digital transformation, energy and two-way investment in manufacturing and green economic initiatives.
11: Thứ năm là thúc đẩy hợp tác thực chất trong một số lĩnh vực ưu tiên, trong đó có nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao năng lực chế biến thực phẩm, tăng cường chuỗi cung ứng để tăng khả năng chống chịu và tính bền vững trong bối cảnh thách thức toàn cầu, kết nối hạ tầng cứng, kết nối chuyển đổi số, mở rộng hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, giáo dục, du lịch và lao động.
12: Fourth, promoting substantive collaboration in key areas including agriculture, food security, capacity building for food processing, the improvement to supply chains to bolster their resilience and sustainability amidst global challenges, and advancing connectivity for hard infrastructure, connectivity for digital transformation, and expanding collaboration in culture, people-to-people exchange, education, tourism, and labor.
11: Thứ năm là phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực của quốc tế, tăng cường đoàn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là trong năm Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026 vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.
12: And fifth, closely coordinating at regional and international forums, bolstering intra-ASEAN unity and upholding ASEAN's centrality, especially during the year when the Philippines is assuming its 2026 ASEAN chairmanship for peace, stability and development in the region and the world.
11: Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, hiến chương ASEAN, các nguyên tắc bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở trên Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển, UNCLOS 1982.
12: The two sides underscored the importance of international law and the UN Charter, the ASEAN Charter and the principles of equality, collaboration and mutual interest. We both reaffirmed the importance of maintaining a peaceful and stable environment, maintaining security, safety and freedom of navigation and overflight in the East Sea, and addressing disputes via peaceful means in accordance with international law, including the UN Convention on the Law of the Sea, the 1982 UNCLOS.
11: Nhân dịp này, hai bên cũng đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng. Chúng tôi nhất trí giao cho các bộ ngành, các địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ để triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác.
12: On this occasion, the two sides have signed a multitude of important cooperation documents, and we have agreed to task relevant ministries, agencies, and localities from both sides to engage in close coordination to effectively implement these agreements.
11: Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm và tầm nhìn chung, Việt Nam và Philippines sẽ đưa quan hệ đối tác chiến lược tăng cường ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, thịnh vượng và phát triển của khu vực và trên thế giới.
12: I am fully confident that given our common resolve and vision, Vietnam and the Philippines will add further depth, substance and effectiveness to our enhanced strategic partnership for the interests of our two peoples and to contribute to peace, stability, cooperation and development in the region and beyond.
11: Tôi xin chân thành cảm ơn và xin chúc Ngài Tổng thống và các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
12: Your Excellency, distinguished guests, I wish to thank you and wish you good health, happiness and greater success.
11: Thank you.
10: Thank you, General Secretary and President Tho Lam. This concludes the joint press event. Once again, thank you and good morning.
9: Vâng, xin cảm ơn Ngài Tổng thống và Ngài Tổng bí thư Chủ tịch nước.
2: Nakatutok doon ang ating kasamang si Alvin Baltazar, kapatid.
13: Richard, bago yung joint press statement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni President Tho Lam ng Vietnam, ay nagkaroon muna ng signed agreement. Pinirmahan yung ilang mga kasunduan at ang ilan sa mga babanggitin natin, kapatid na Chet, yung may kilala sa education, sa security, at ganoon din sa information and technology. Abang kasama rin doon sa mga nalagdaang kasunduan sa pagitan ng Vietnam at ng Pilipinas ay may kinalaman sa agrikultura. At doon nga sa naging joint statement, unang nagsalita si Pangulong Marcos. Ang sabi ng Pangulo, yung presensya ng leader ng Vietnam ay pagpapakita ng long-standing partnership, friendship ng Vietnam at ng Pilipinas. At reaffirmation na niya ito na isang strategic partner ng bansa ang Vietnam sa Asia. Nabanggit din ng Pangulo yung mga nalagdaang memorandum of understanding o yung agreement na kung saan ay nabanggit na yung tungkol sa political and security cooperation na anay makakatulong sa aspeto ng pagtugon lalo na sa mga kalamidad pati yung pagsugpo sa smuggling ay saklaw din ng nalagdang agreement sa ilalim ng political and security cooperation. At lumalabas, kapatid ng Chad, na pang labing isa pala na trading partner ng bansa ang Vietnam, abang kung pag-uusapan naman ay turismo, sabi ng Pangulo, 500,000 ng mga Pilipino ang nagpupunta sa Vietnam base doon sa datos na kanyang hawak. At sa panig naman itong si Vietnam President To Lam, ang sabi niya, napaka-hospitable ng Pilipinas at ramdam na ramdam niya yung warm and reception sa kanyang pagtatapak pa lang dito sa Pilipinas. At kaya yung yung malakas na commitment ng Vietnam sa kanilang panig kung pag-usapan ay peace and stability at umaasa ang lalakas pa ng magandang kooperasyon ng Pilipinas at ng Vietnam. Yan muna kapatid na chat ng ilan sa mga naging bahagi ng joint press statement kapwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at itong si Vietnam President To Lam na nasa bansa ngayon para sa kanyang state visit. Nagulat mula pa rin dito sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas. Alvin Dato sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Maraming salamat, Alvin Baltazar. Ang oras po natin, 11:41 ng umaga. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naniniwala ang isang ekonomista na dapat simulan na rin ng pamahalaan na umagapay sa Middle East habang mataas ang inflation sa bansa. Sa panayam kay Filipino economist Astro del Castillo sa PTV Ulat Bayan Weekend, hindi dapat makalimutan ng gobyerno ang pagtulong sa middle income earners, gayon din ang micro, small and medium enterprises o MSMEs habang may krisis dahil sila ang isa sa mga bumubuhay sa ekonomiya ng bansa. Gate pa ni Castillo, dapat bilisan pa ng pamahalaan ang pagtugon sa krisis para hindi na tumaas pa ang inflation rate ng bansa na nasa 7.2% nitong Abril.
5: Ang napag-usapan na solusyon ay dapat bilisan, implement mo. Yan dapat ang maging priority, no, para talagang maprotektahan ang ating ekonomiya. Tutukan ang micro, small and medium enterprises at middle class, no? Dahil importante ito at malaki ang role nila sa ating ekonomiya.
2: Yan ang tinig ni economist Astro del Castillo.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Bilang ng mga gasolinahan na lumahok sa fuel subsidy program ng pamahalaan, umabot na sa mahigit 1,100 si AJ Ignacio sa ulat.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Chad, umabot na ka sa 1,187 fuel stations ang nakilahok sa fuel subsidy program ng national government. Ito nga ay sa batay sa pinakahuling tala ng Department of Energy as of May 27 ang naturang bilang. Samantala, Chad, patuloy naman din ang isinasagawang punong balitaan ng Department of Energy. Ngayong araw na ito, hinggil nga sa itatakdang oil price adjustment price ngayong linggo na ito, kung saan malaki ang rollback ang maitatala ngayong linggo na ito. At siniguro naman ng Department of Energy, Chet, na patuloy ang isasagawang operational inspection sa mga gasolinahan kung tumatalima ang mga naturang bilang ng gasoline station sa fuel subsidy program ng pamahalaan. Wala pa rin dito, Chet, sa Department of Energy. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Iba pang balita, nagsagawa ang Department of Agriculture o DA ng malawakan at sabay-sabay na market visit ngayong Lunes para bantayan ang ipinatutupad na price cap sa imported rice. Layon itong tiyaking nasusunod ng rice retailers, traders at iba pang kalahok sa merkado ang itinakdang price cap na epektibo hanggang June 12, 2026. Pinangunahan ni na DA Undersecretary Roger Navarro at Assistant Secretary Yu Nichols Manalo ang inspeksyon, habang magkakahiwalay namang nagsagawa ng monitoring ang iba pang opisyal ng DA sa iba't ibang pamilihan sa Metro Manila.
16: Sana po ngayong araw sundin nila yung price cap. At the same time, baguhin nila ang color coding ng label para po makita rin po ng ating mga kababayang namimili merong mga murang bigas.
2: Si Agriculture Assistant Secretary Yu Nichols Manalo.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Patuloy na pinag-iingat ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga mangingisda sa gitna ng epekto ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong Domeng. Sa programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab na mas mainam kung ipagpapaliban muna ang pangingisda sa mga lugar na hindi maayos ang sea conditions. Una nang sinabi ng PAGASA na magudulot ang habagat at periphery ng Bagyong Domeng ng malakas na bugso ng hangin sa Batanes, Babuyan Islands, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Panay Island at Negros Occidental.
17: In case na hindi po talaga maiiwasan, palagi po magdala ng mga life-saving equipments, mga transistor radio, at kung pwede ay palagi po talaga puno or full charge ang kanilang mga cellphone, palagi pong kunin yung cellphone number ng ating pong coastal barangay at Philippine Coast Guard. So in case na magkakaroon po ng aberya sa gitna ng karagatan, ay madali po tayo makakapag-responde.
2: Si PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nakabanday ang FIVOC sa posibleng epekto ng ulan sa kasalukuyang aktibidad ng bulkang Mayon. Ito ay sa pangamba na magkakaroon o na magkaroon ng lahar o pagdaloy ng volcanic materials bunsod ng pag-ulan. Sa programang Boses, sinabi ni FIVOC Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Alanis na partikular nilang tinitingnan ang Miisi Gully kung saan doon karaniwang napupunta ang lahar.
18: Right now naman po, patuloy yung monitoring plus yung modeling kung saan pupunta at ano yung possible na tamaan.
2: Si FIVOC Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Alanis.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Napanatili ng Bagyong Domeng ang kanyang lakas habang patuloy na kumikilos palayo sa kalupaan ng bansa. Ayon sa PAGASA, bitbit ng Domeng ang pinakamalakas na hangin na 130 kilometro bawat oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 160 kilometro bawat oras. Huling naispatan si Domeng sa 655 kilometro silangan, Hilagang Silangan ng Itbayat, Batanes. Bagya itong bumagal habang kumikilos pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Walang anumang babala ng bagyo sa anumang panig ng bansa, pero daranas ng pabugso-bugsong hangin ang Metro Manila, Batanes, Babuyan Islands, Calabarzon at Mimaropa Regions, Bicol Region, Panay Island at Negros Occidental. Si Domeng ay inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa araw na ito.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: DSWD handa na sa habagat season. Si Meran Bastasa sa detalye.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Fed sa pagpasok ng habagat season, muling tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na nakahanda ang ahensya sa pagtugon sa anumang kalamidad. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchatian, meron ng humigit kumulang 4.7 hanggang 4.8 milyong family food packs ang nakaimbak sa higit 1,000 warehouses ng DSWD sa buong bansa na angay pinakamalaking stockpile na naihanda ng ahensya. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na yakihanda ang gobyerno sa anumang kalamidad lalo na sa banta ng Super El Nino. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim.
20: Instruction ng ating Pangulo ay siguraduhin na buong taon naghahanda, 365 days a year, hindi namin inaantay yung habagat or tagulan bago kami maghahanda. Meron tayong isang buong cluster sa departamento na 365 days a year, walang ginawa kundi mag-imbak ng mga family food packs, non-food items, mag-train ng mga local government units sa camp management kasi may mga evacuation center.
19: Binigyan din ni Secretary Gatchalian ang patuloy na pagpapalawak ng DSWD ng kapasidad sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga warehouse sa iba't ibang rehiyon, partikular sa mga lugar na madalas daanan ng bagyo at may aktibong bulkan. Layon ang nitong matiyak ang mas mabilis na paghahatid ng tulong sa mga pamilyang maapektuhan ng anumang sauna. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tumutulong ngayon sa Department of Education o DepEd ang 16 na government agencies at critical utility partners ito bilang paghahanda sa pasukan sa Hunyo 8. Bahagi ito ng 2026 National Upland Balik Eskwela, sang-ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking handa ang mga paaralan sa bansa bansa, mapabuti ang kalidad ng edukasyon at matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral at guro. Kaugnay nito, nagpapatupad ng mga hakbang ang DILG, PNP, DOH at MMDA para sa kaligtasan, health assistance at maayos sa traffic management. Tiniyak naman ng DOE ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente habang pinalalakas ng DTI ang proteksyon sa mga mamimili. Nakabantay din ang DOTR sa mga pasahero sa himpapawid, kalsada at dagat habang pinapalakas ng DICT at NTC ang sistema ng komunikasyon at internet. 24/7 namang naka-alerto ang NDRRMC para sa maagang weather hazards habang pinalalakas ng PCO ang pagbibigay ng mahalagang impormasyon. Samantala, tiniyak ng Meralco at MWSS na walang magiging aberya sa supply ng kuryente at tubig sa mga eskwelahan. Nakatuon din ang DPWH sa maintenance sa mga infrastruktura habang magbibigay ng social protection ng DSWD sa nangangailangang vulnerable learners. Nananatiling bukas ang hotline, email at social media channels para mapabilis o mabilis na matanggap at matugunan ang mga reklamo at feedback ng publiko.
14: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Binuksan ng Department of Labor and Employment o DOLE simula ngayong araw ang 200,000 trabaho sa buong bansa para tumulong sa Brigada Eskwela Program ng Department of Education. Ayon kay Labor Secretary Francisco Tolentino, ito ay sa ilalim ng tupad program na tatagal hanggang sa pagsisimula ng klase o sa mga susunod pa. Kabilang sa magiging trabaho ng nasabing tupad workers ay paglilinis sa school grounds at pag-asaayos ng mga silid-aralan. Nakikipag-ugnayan din ang DOLE sa TESDA para sa karagdagang livelihood assistance sa graduates ng technical vocational courses. Ikinukonsidera rin ng DOLE ang pagbibigay ng starter kits at initial na capital assistance sa TESDA graduates para makapagpatayo ng maliit na negosyo matapos ang kanilang pagsasanay.
14: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: DOLE Secretary Francis Tolentino binuksan ng flag raising ceremony ng ahensya sa labor group si Lawrence Sanhoco sa ulat.
14: Radyo Pilipinas. Report.
3: Chad, bukas si Labor Secretary Francis Tolentino na pakinggan ang mga hinaing ng iba't ibang labor stakeholders gaya ng mga labor groups sa bansa. Ayon kay Tolentino, iniimbitahan niya ang lahat ng mga grupo ng mga manggagawa na makiisa sa kanilang lingguhang flag raising ceremony at handa siyang pakinggan ang mga sasabihin nito. Giit pa ni Tolentino na layunin ng kanyang hakbang na hindi lang itaas ang bandila ng Pilipinas, kundi itaas ang dignidad ng mga manggagawang Pinoy. Sa susunod na Lunes, target na mapagsalita sa DOLE flag raising ceremony ang kamanggagawa partylist na nirerepresenta ng TikTok sensation na si Ellie San Fernando. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Philippine National Police o PNP tinututukan ng latag ng seguridad sa Senado kasabay ng pagsagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya at posibleng pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder. Sa detalye mula kay J. Mark Dagala.
14: Radyo Pilipinas. Report.
21: Chen, bantay sarado ngayon ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang paligid ng Senado ngayong araw. Ito ay dahil sa inaasahang pagsagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court para sagutin ang mga pinaparatang laban sa kanya. Gayun din ang inaasahang paglabasang wandamiento de arresto ng Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada para sa kasong plunder dahil sa flood control scandal. Sa punong bata sa Campo Crami ngayong umaga, sinabi ni Director for Operations, Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones na nasa 2,000 NCRPO personnel na nakabantay sa paligid ng Senado. Ito'y para tiyakin ang seguridad lalo't inaasahan naman ang pagdagsa roon ng mga taga-suporta ng pangalawang Pangulo. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
22: Naka-alerto na yung ating NCRPO. Napaghandaan na natin ito. And in fact, within the perimeter ng Senado, nakakasa na rin yung ating deployment and will be deploying not less than 2,000 personnel coming from NCRPO.
21: Sa panig naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, sinabi ni Police Major General Robert Alexander Morico II na kanilang ipatutupad ang warrant of arrest sa sandaling inabasa ito ng korte kahit pa isa ilalim sa Estrada sa protective custody ng Senado. Pakinggan natin ang bahagi na pahayag.
22: There is no specific instruction, but if there is a warrant of arrest, we will have to implement it.
21: ang mga tinig nila Director for Operations Chief Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones at si IDG Chief Police Major General Robert Alexander Morico II. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: House Trial Spokesperson nanawagan na ipagpatuloy ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng planong investigasyon muli ng Senado sa flood control scam. Si Melanie Valdos Reyes sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanawagan si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na ipagpatuloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte kahit nakasabay nito ang pagsasagawa ng Senado ng investigasyon sa Diomonoy Flood Control Scam. Ayon kay Adyong, ang muling pagsisimula ng Senado ng Flood Control Probe bago pa man magsimula ang paglilitis kay VP Sara ay nagdudulot ng diskusyon sa publiko. Ayon kay Adyong, dapat payagan ang mga ahensya ng gobyerno kasama ang Department of Justice at Office of the Ombudsman na gawin ang kanilang trabaho upang maiwasan ang kalituhan. Anya tila nais ng bagong Senate Majority na lumikha ng ingay upang ang atensyon ng publiko ay mapunta sa mga anomalya sa flood control projects at sa mga taong sangkot sa halip na sa aktwal na paglilitis ng pangalawang pangulo. Binanggit din niya ang isyu kung paano nabuo ang Senate Flood Control Scam Investigation Subcommittee na di umano'y illegal ayon kay dating Senate President at ngayon Minority Leader Tito Soto dahil dapat sana ay naaprubahan ito sa plenaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Naniniwala si House Deputy Majority Leader Congressman Jude Asidre na mas mabuting ipaubayan na ng Senado sa Ombudsman ang investigasyon sa flood control projects at ituloy na lang ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa programang Bangon Bayang Mahal, iginiit ni Representative Asidre na wala namang kapangyarihan ng Senado na magparusa ng mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Pwede lang nilang gawing irekomenda sa Ombudsman ang investigasyon kaya mas dapat maging prioridad na lang ng Senado ang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Kit pa ni Asidre, kung tutuusin, Senado lang ang may kapangyarihang magsagawa ng impeachment trial. Kung nais anya nilang ituloy ang flood control probe, dapat hindi pa rin mapabayaan ang impeachment proceedings.
7: Unlike sa flood control, Ombudsman naman talaga may distinct role of carrying out the investigation against all public officials. Pero sa impeachment, isa lang ang pwedeng magkandak ng impeachment. Yun lang ang Senate of the Philippines.
2: Ang tinig ni Representative Jude Asidre.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Hiniling ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 na ipag-utos ang panibagong medical examination sa dating Pangulo. Sa 7 pahinang pleading, sinabi ni Duterte Legal Counsel Peter Hines na layo ng kanilang hakbang na alamin kung talagang kakayanin ng kalusugan ng dating Pangulo na isailalim ito sa paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity. Iginit ni Hines na ang naunang medical assessment ng kanyang kliyente ay limitado lang sa pre-trial stage. Iginit pa ni Hines na marapat lamang na ipag-utos ng Trial Chamber 3 ang medical examination bago simulan ang anumang paglilitis.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: World Milk Day, ipinagdiriwang ngayong araw mula Radyo Pilipinas Magazine. May ulat si Charmaine Cristobal.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
23: Hinihikayat ng National Dairy Authority ang publiko na makiisa sa pagdiriwang ng World Milk Day. Ayon sa social media post ng NDA, ang tema ng selebrasyon ngayong taon ay Celebrating Women Farmer. Layo nito na kilalanin ng mga kababaihan sa pagsulong ng sektor ng agrikultura at dairy farming sa bansa. Magkakaroon ng dairy fair ang kanilang ahensya sa darating na June 5 to June 7 na gaganapin sa Farmers Plaza, Araneta City. Ang naturang dairy fair ay oportunidad para masuportahan ang dairy farming at ang mga lokal na pinagkukunan ng gatas at iba pang produkto na mula sa gatas ng hayop. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
24: Radyo Pilipinas, Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, Barangay Ginebra at TNT kapwa ng ibabaw sa kanilang semifinal series upang ikasa ang best of 7 title showdown sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
0: Kapwa nagtala ng 4-2 tagumpay sa kanilang semifinal series ang Barangay Ginebra at TNT para ikasang muling paghaharap sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Sumandal ang Gene Kings, kina resident import Justin Brownlee at RJ Abarrientos para sibakin ang Rain or Shine Elasto Painters 118-107 sa Game 6 ng kanilang semifinal series kagabi sa Inares Center sa Antipolo City. Nagtala si Brownlee ng 31 points at 15 rebounds habang nag-ambag si Abarrientos ng 30 markers para sa Ginebra na sumampa sa 32 finals appearance, target ang 16 na korona. Samantala, makapigil hiningang 97-94 na panalo ang itinala ng TNT Tropang 5G kontra Meralco Bolts upang makabante sa kanilang 5 sunod na finals din. Kumamada ng 30 points si Jordan Heading, kabilang ang 7 three-pointers para pamunuan ang atake ng TNT na nagtatangkang makumpleto ang kanilang title defense sa mid-season conference. Ito ang 5 finals meeting sa pagitan ng TNT at Barangay Ginebra sa huling 8 conferences ng PBA. Magsisimula ang best of 7 finals ng PBA Commissioner's Cup sa Miyerkules, June 3 sa Araneta Coliseum. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Lunes, June 1, 2026. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Master Control, PBS News at ng Production Division. Sa ngala ng ating kasamang si John Magol, ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po natin, 12:01.
1: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
8: Nationwide.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
26: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
27: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
25: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna.
26: Ayun!
25: Umpisa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
26: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
5: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa